0: Horizon mutit, al Canadalina muti jaja kaj batie, to je prava festa u njaj, hajme!
1: Canadalina muti jaja, zamuti pamet svima i svakim danom sve je slaja, ka guca.